Ако што се чече учите младе мужи на јара високим нивове, так пискаху напшеква тиш, аргентински танго знато компониста Астора Пиацоле. Младе хучбника е студијата тучасне зроматне на високи шули за хучбу Франца Листа в Ваймарје, а јели со засварас ве вужице хучитај, потом је то на кужде пат вопыта годне, ниц јанош за лубоварио класиския гитаре, але тиш заушитких дамних, Саботу вечер с публиком хижо на културни зароджа в обкузвали.